0: mukono umenywa ntoko za lomu lipo?
1: Oh, bondia, bondia.
0: Machibesa didi, sina mkulungira kupi?
1: Iyo ni chailua kanyo hapa.
0: Iyo ko chailua?
1: Ya, mnonga kuno mnio Luigi kuno Luwala.
0: Luigi, kumela Luwala?
1: Si, si.
0: Aha, muvinyila avi?
1: Ya, iyo ni vinyo hapa mbapa.
0: Mhm.
1: Iyo ni vinyo hapa mbapini nyo kwa unu radio ni.
0: Iyo, nganga, nganga, ninga njanje.
1: Obrigado, papá.
0: Uhum. Dinalinho?
1: Mesmo na galera, Luiz Antônio Escapece.
0: Uhum.
1: É ali em Fonha Corduana.
0: Uhum.
1: É ali em Pleque Malete da Tene para Imangatene.
0: Uhum.
1: É ali em Pleque Malete para Imangatene Amélia. Alô?
0: Muito mala?
1: Nada. Amélia mais, Akeu mais, Isa.
0: Uhum.
1: Para moda gamaniza, para aquele malé de rovina.
0: Uhum.
1: Uhum. Obrigado, papá.
0: Torumba landimua.
1: Obrigado.
0: Tabuluka makama ya kambalo mwa chisa chalikuare mchitritu ya mopeya. Tukwana kutomenyo ntokoza, alo mlipo. Alo.
2: Alo, alo, bondia.
0: Zina mkulungira kupi?
2: De Kariwa.
0: Maganja da Costa?
2: Sim, sim, wa Kariwa, Kariwa, Kariwa, da Kariwa.
0: Localidade ya Kwariwa, diloga na Nyandimua?
2: Ah, na apare bandari Malejelo.
0: Malejelo?
2: Sim.
0: Diloga nani?
2: Muloga mdiwa Sokota Mahie.
0: Sokota Mahie, Malejelo azovi?
2: Voroma vene Malejelo, benyo wene o radio ni.
0: Mm-hmm.
2: Anawili mwiye na wago nandu wakama nivyeniva.
0: Mm-hmm.
2: Mwana garika nzuru na mpura ni mwadhi ya lima.
0: Mm-hmm.
2: Zina ni mamuni uru obera.
0: Mm-hmm.
2: Aneti mamuni vina uru omabutu.
0: Mm-hmm.
2: Palmera. Etoni. Tani. Na abali vina teni angiwa omambesi obuno ya kile malijelo. Abali akwaga angida na ale ekala akwaga ya kile malijelo. Amtugumano teni wa katolika ya kile malijelo. Nambalaga vina dozi ome onkala omarabara ya kile malijelo. Ntamu hizi ubu gunoti ya mkombo para kwa gavine evoluwe. Yamba yo.
0: Yamba. Tabuluka mbwalo mwachitritu ya Maganja da Costa.
3: Wela kunzwa ni moto.
4: Wemano.
3: Na mbuna za wati ufieza.
0: Takofa Elias, Kustansi Elias Valane. Alo mlipo.
5: Bundia, bundia papa.
0: Majimesa didi mamuna mkulu. Zina mkulu ngera kopi?
5: Natolonga na hindi mestre Augusto Mario Lualo Kuno.
0: Mestre Augusto Mario.
5: Mario, sim, sim.
0: Uhum. Ngochelua?
5: Kuno nijelua direto pira ndima wene o.
0: Yo vina da mgumi.
5: Ya, miyo lafa luta madileni.
0: Uhum.
5: Yo ya mabasa edogi direto purge kada lukutore ya azioge madimba teni.
0: Ha.
5: Por favore, venilo gana mdima so Domingo o so Miguel Pasoa.
0: Domingos.
5: Ah, mas mesmo quando eu estou direto, mesmo no Zilu Miguel Passoa, na Sani Tepa, mesmo lá, eu não vou negar mais em Nicolau, a Rádio Moçambique, e que Marabu Nagu, eu não falei sobre Domingos e Alberto Nozzi, eu estou direto. Mesmo quando eu estou direto, mesmo quando eu estou no Zilu Miguel Passoa, mas eu sou coisa do Bani, Sani Tepa.
0: Ah,
5: mas mesmo lá, eu não vou negar mais em Rádio Moçambique, eu vou me andar mais até, mas eu não vou negar mais em Rádio Moçambique, antes, mas eu não vou negar mais. Ele bese se na guada, mnuso yon konkure kwa kwa madaza, unu shumane jile, dere mbala kina tuvejiwa. Agwa pa familia falikumbile muzika.
0: Mhm.
5: Yowira, andi mwa eje na familia, azombe, alopeda na apaye wa kwa menya yiku kumurumbaro ku kompenya penu, azomba ba na menya kweza. Bangwe na yon valimba na yi?
0: Valimba.
5: Apaye kulu na kulu familia na, kweza apiana alusembana. Por favor. Bom dia, papá.
0: Takuta, baba.
5: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau. Trikwenda pangono pangono, trikwenda pangono pangono, nao ndima tuishi ya mlongero. Anchisa inabulikiri ankati mwini studio ya Radio Msambiki, panpanzinda wa Kilimani. Machibese ya lero, lero ninga ndimingu. Oi, to set. Alo, mulipo?
4: I'm going to go to the house. Na unangu mundu wa Marta Sound, chema ya Marta, maja ya Manuele, anseni ya afanyo na mamba na maleji ya maji. Agora mwenye kwa nkwe wanditidiri muzika wa ngono ma Makulada Lorenzo.
0: Makulada Lorenzo?
4: Mm-hmm.
0: Solo wa njimbo?
4: Hele, nasi Makulada Lorenzo, mtumu ndi kira wa ngono, juli mwenye maya Makulada Lorenzo, liku njimbo wa imoza, ndi komela pa ngono.
0: Takota baba?
4: Mm-hmm.
0: Takota. Trikwenda pangono. Trikwenda kutumia ntoko za lumu nipo.
6: Bondia.
0: Machipesa didi ya zina mkulungira kupi?
6: Mwye wano mwono kwa kujobwe.
0: Ah, ndimuwa kujobwe. Mwaliba?
6: Niyo ndidibo kanyo.
0: Iyo. Nilipama. Mhm. Mhm. Malejelo.
6: Nata, oroma ngunye mulivampa ndivo.
0: Mhm.
6: Mhm. Na balanga hapa ni atere Mariano. Yananga zarta tiviti. Na mwana ngwa Julieta Jemse. Entao na mwana etambe mwani unafanya mabutu. Na Isvaldo. Na Dominga, na Juaninha, Mpanga Suatera, Augusto Mario Lualua, Mugawa, Saidi Mungani, Jampe Herrike, Aditu Unakara Pebani, na Iana Ene Amina, Mwananga Rufinu, Anabela, Sonia, Lindu, Marcelino, Bangala, Lemeduena Martini, Dusha, Ukato Milango, Tomanga Mungo, Kumila Luala, Ulipero Aisha, Eta Narongo Lene, the Tenekanaga Lualua, Nato, Luana Oto, Kanadiva, Na Candy Gurera won Google Jobway, Dinu Murubana, Eta Candy to William Marin Gumayana. Entao na amalo jelo na we uno ungimwana ka uno to jiji ukana ujenai padiri nyai kana mwira Fatima man naiwa unairua nikere entao atwe nao akambire amalo jelo elugulu kwela enakiwa ne anu pinkotra babo ndakuta.
0: Takota baba gojob hebulkira mbalo mtisirita der.
7: Yeah. E noje outra vez.
0: Kunja kwacha lo mlipo.
8: Ah ndikata noela ngumio Francisco rupai tete wa dumba dere.
0: Ah kaunga nandimwa.
8: Ndumba samaleni babali nyoni nga wewe radio provinciale ngu radio. Inga muna pia chima yo chena na nyama ya mbuzi kavali unatunda. Agora azamu aninyo mwaninyo mbale nyo. Pondi arangane luni nyo debe mumwachele kamunyoze. Inga aradio munitaria avia nungo ona ikale lilabile nyo feno kamuna nyo za mtu mlolo, mlome, chuwabo, mzungu nyo muna mwachele. Mwirenga na eno babani nyo tamalani.
0: Kwa tamalani mwa.
8: Obrigado.
0: Obrigado.

0: khela tano la le ke la ke grenge ma thapo se ba fela fela da
1: chilena ke go seva
2: o di hele mphetu wa momo ntong tong komona na mochuhiha
3: i chusa mama ka ven ko ki khavi hera wa ape ya na malapa a korongwe yo si selo yola
2: ke shena na ape ya yanti
3: i hopa sa uma so siva hey ho
2: i hopa sa uma ina sivela chuhiha
3: sina sivela i so tepa wa sivela Nkitonko ona chuhiha
4: Yeyo Iyo pasa uma irimpu wa masocha kine chanaka socha So siva siva sha Ovaha ikumi na beto siva Kala uhamba kano
0: Wanari siva
4: Okele yaka Yo kala kihenlaka mwa kani wanyuano Eku samurima
2: Mai sinyuano havu mukina Hei mwaraka Kinoona wino kano na mapi ya humusiani.
5: Mulere iho pasa uma ni ikiti. Mwanaku ni moche isumana sotene wimukalewo ni ekumi. Osivasha, oklawosha ni ochuna nasha. Bye.

0: Acho alu pa acho hi ha como. Mori manyo munera mhiya ka. Ha? Ole miva, vapo ma vava ki murunghe, ole hi chu. Nyo. Te he. Kamu hi eni. Arie vakani. Ha? Vakan vakani ni ako holo. Vanon na holo hela vo muteko. Wai kovele lo se provinsie la vazambeza. Nera hani vahiwa ni mkwihu. Amilcar da Conceição.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: kokhale kuyimva kuli chitancesa bg bernardo gashvara bulikirambwale mwacitiritu murumbala muno nzambezi yambayimba kusogolesana mphyakuyipa kusogolesana sipyadidi nkhabe nanjitu mulungu basi ene ndiye anadziwa ntsiku za munthu na munthu apo bg kuyimba nkuyimba ande tirikufika ife kumapeto nawo makani athu nanjitu pyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa akulu asalonga tuwang'oma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako kuna ale anafuna kuti munangwa achakwanise kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musachitatani makamaka musapereka bulukira pa WhatsApp musapereka bulukira pa YouTube tani makamaka kuli ale anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino provinsi alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu inombo yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkeso Show BG makamaka anazikumana ina njira zipi
1: Azinje anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinje maningi ja nazo então angafuna
0: pali njira zinangu
1: ze zina tepo mbuto zina tepo nyimbo si
0: apo kuna ali munangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira ipi
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 920 927
0: ande takufika kumapeto nao makani athu BG mafalo kumalisa mnango chino mafalo kukhosi kuna ali onsene na kuvesera nzidzioni
1: ya mama kulumbana wakuti anyokuimba nzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera tangife kanangandife alangizi ya maana ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirai ikonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi ma produtore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore nda ma produtore kanangandife alangizi pontho si maana ndikwasia para ma produtore ma kantore angavesera pelo menos sasanyire ni njira athu
0: Mwenyikiro nenda kuna nani?
1: Mwenyikiro anga unenda kuna Willy Boy, G-Boss, Kwezu Pedro Lameki, kuna Jota Verme, Irmão Jejue, ya nana nguwana ndiziwa. Na motorista onsene pa distritu la Murumbala.
0: Nguveka kulonga kutikuleka munangu ache kuimba, BG, Asatikanya pina motokala ndi shafer.
1: Ya sinsi ndi na shafer. Ndi na piaka pita ndhatu mindi pata na baseni ya shafer. Por isso, às vezes, tempo yu kuimba. Isa kwa nisa kundi kunda pangono di vidu ya mbuto ya ganyo. Isa ndi kunda maningi mbuto. Za mambu dia status inai nga bika rapansi. Agora para kuti ujite nyimbo. Safunika ufurike. Pionyerezi la pina ngutomi kujipungula. Unyerezi le parte ya nyimbo basi. Agora, às vezes, sabe, era cansado, tá, por isso, epa, já, nisaka, outrasar, mas sempre espírito de ripo.
0: Asa, você na rádio, tá, fica com o peito, não, macanha, tu, não sei, que é lá, ou, tá, que é, zanã, que é, só, o show, BG, peno, Bernardo Gaspar, mano, clua, ne, Murumbala, muno, Zambésia, bat, longa, tango, ia, o, que, sati, uxo, macamaca, wapu, imba, nyimbo, nyimbo, ziza, kulanga, mbomba. Ara, gumanya, macanha, não, não sei, que é lá, ou, fala, e, que, liangue, nino, pano, Antônio Domingos, na, titzão, na, nino, sei, cozinha, mazina, antonga, e, kanga, bufuna, tá, ainda, salão.

0: Dekana Mochito Okuno, Onokua, Bonuit. Dindoga Nani, Mundoga Ovi.
1: Logana Sarajevo.
0: Oviani.
1: Walani Segundo.
0: Yeah, so Sarajevo Kambeni. Makania. Muyuele la Beno.
1: Daiva Makania.
0: Kambeni. Odo Akusa Davi, Wila Vamurala Napa, Venivo. So to Tamakani, this woga will to Tamakani.
1: Yeah, Makani abo aziva la vizi.
0: Kamune kamuano aromo ziva.
1: Aziva ya katamia zina.
0: Hehe.
1: Ben, akare Davi. Awende amalo weda, kaiye.
0: Se.
1: Awende joka bengi vavadi.
0: Vaika la yari vina tagi ponyua.
1: Vaka la yari na?
0: Jeponyo awila I managa na mpozi wechwe.
1: Imagina Larvis.
0: Ah.
1: Aponyelene.
0: Ova awila anave zibudwe dhotene.
1: Anazirobo zibudwe lotakulu. Divaye manyazo watu kaiye.
0: Divaye manyazo watu.
1: Exatamente. Entao vene vaha. Uluwa zali zirobo za deretu. Nearijo kigavinyimebo. Tá, já rijoe venho porque ana zero você de buduele de tote makani. De male u bale e de male banja. Porque já rijo. Kulua que ave nele kulua ou noa. Abo entro bale mo ave ne kagonande. E vuna mura lá obo vuna gwe banja e jovina. Mulo banodo na moada e gari de zina. Entra vene va madosia vene malo takuna.
0: Sim.
1: Mui ya na mwalido mfunazenya vwa duwa kareva takulu vahe. Ya mamu nae waeka, nga vili na nanae vila mamu naeka. Ewa mwene mwa?
0: Tee.
1: Entao, mulo buwana duwa mutia, amutia na mwajadori. Iye nesi umalo msunzia, umalo kusadi tedene. Majuja vovina.
0: Ujilevo?
1: Ujilevo.
0: Ujilevo ni?
1: Kawedi lene.
0: Jeje jipanga mento ya? De pagamento já, tira de guiungle.
1: Agora tá bom. Guru isso de ter de lendar na mula banana do mundo dia, do mundo ela gosta escola do doan preca, vamos ter lá.
0: É ali que vou ir, aí vou ir.
1: Então, agora malu já vou vai mala.
0: Agora, o funa abriu a bunda, mas o muri mam mula vinha tour, gamiu mula banana mo suza do lendar.
1: Olha, não pode. Iye ni malo ujavo, amuti ya malo msuzi ya kamsuzi ili mahala.
0: Opagerwa.
1: Opagerwa, exatamente. Iye ni kamsuzi ili mahala.
0: Bye.
1: Iyo ni tene, ato etena na viver nani, na haku nyadawa. Ate anasunzi ya majungasi ya mudi ya loga pora, niyo kunyado funadivewa kavankala makani. Ate weo likunyado podo umu agarafa ya mulo bwana mkoo.
0: Nde.
1: Iza bukalanga babi.
0: Bukalanga babi. Mwakuli
1: ya daole. Mwile duwe. Nta, agora mulo bana odo. Kaelo gana marido. Kana kwe ofora. O kana kwe ofora. Malo kunu lamento. Mfuna doa kele vatakulo vaeka. Agwa hile no mkodile. Uloga. Mfuna akale vena vatakulo vaeka. Ajege uwe. Nga maribudwe na uye na guwe yari. Azinye wovina. Mas vale a pena ir na calamano já o malo só mulomo a tia da vaina porque mangua na da um noi leve e vai aí venha o mana minha rodo mangua por causa de propósito já aí aí cana vinheiro minha no lobo e para calamacani minha normal lá vaina a minha na mana e na minha na quase na namudi
0: já bavalanyo muito na mbale
1: bavalanyo muito na mana exatamente então antes pinati irea zero por nenhum gesto nem se na padua, mulo barado a mutia na marido a venho. O malo musunzi assim mas como musunzi ele mahala, o diabo mais. O venho na masunzo mangono, até se a masunzo mandimo a bela universidade, o diabo vai lhe dizer. A mutia dois.
0: Né.
1: Exatamente. A calanozi velho anaé, vale a pena mutia a doa telué, então a calanozi velho anaé pode gumar a campo, mudar a campo. Mchido wa mangira magata kuna mangata wa mwenye mwa. Majodu bali watakulu, wadu bali watakulu vaye. akalano zivelan
0: baito malije moto tanu
1: eh malije loroma pamadaga I abalaza tenandi ziwa anyozi na kwa radio msambiki abalaza na mia kwa zero na mia tena kwa gavi mna bedretu ate manenda
0: no tamara mkano mati watima
1: obrigado.

0: Ashimi kon kwa.
1: Ashimi. Munaza tukani uko munyonya.
0: Zele na mimi tunaiwa zimbudu wa wenyo. Uro do takalia.
1: Takalia?
0: Takalia baridibene.
1: Kuhode anza na yani gamba ya kala takalia.
0: Ni verdade.
1: Mchinjante na mdokumento ni mwae kala takalia. Nga wewe takalia?
0: Baga kuro na ntuwe ni.
1: Wewe uje na kena mkwe uda wewe wa takalia. Na kelo wewe wa takala nada. So ndali nze na bae.
0: Na kutiji za wewe kwa takala vila.
1: Nada. Ni kako se ilo kalu mwana. Na hape kena wewe ni wewe takalia takalia bae katakale. Mukani vina umati watima?
0: Ana mabalera yamba yo.
1: Yamba. Oito sete noventa e um doze seiscentos e cinquenta e sete. Muina boa oito cinco dezesseis oitenta e nove vinte e um nove. Dona, cala não tá na luluco. Ei. Boa noite.
2: Boa noite.
1: Lindo que não é nem luvi.
2: Muno gana Ademiru kwenye asunje.
1: Ah, so Ademiru kani wanu mozeru mpo mkarungu?
2: Demoji na iyo wa mulo bwana onzeluwa na kwenye dae.
1: Ngani da avi mpo mkarungu? Mila badha mpo sene da? Obe jikobira he. Bela mio diga weo gadanga na gamio ya weo ngana ngu diva diko sileni kade pangia kala duute gela wadu diko stansi shapadu bela kala isoza na dipadua na ala zela noteni ngafuna ha dikane zindi ilo buwano iti dindo gana ania ni mlimu rudaga ni
3: mlimu da dere
1: banulu dere
3: Mr. Filizerio.
1: Filizerio?
3: Sim.
1: Cani vai no museu do Zé, Filizerio?
3: É, mas o bom é o museu do Zé. Canal de Ergo Nordo, Tapule Lavoa.
1: Agora a madeira e eu, Camunau do Tapule. Mas eu não tinha zero em Ubibai, museu. Eu não fui na Bela, não fui na Nicamira. Ha? Bai to no tamala ni mkalo mati watima.
3: Birucha maji vile boeso.
1: No tamala.
3: Agora balikele velo bona permeje.
1: Balikele ni mvayolo kamie dile. Vile zere ka kamie dile. Wa dele malikele bai. Bai, mato araru.
3: Araru?
1: Ah, araru.
3: Ah, ni lo kama malikele mwa ka daurinda.
1: Aha.
3: Mano jota.
1: Aha.
3: Papa ya gajuwao.
1: Aha, wako wana.
3: Ya, wene uvina aluko tori.
1: Haa. No wake, no tamalani. Mugadaga mudegena zelu ya wela mukane maniji na matana.
3: Ok, obrigado.
1: Nyamba. Nga feliz eri dhavi. Esagileye feliz eri ya. Ostansi karamo jeda karamo jeda karamo jeda boa noite
4: minha pouca pola barulho funa da hora da gatia vila bora botou muro na programa já
1: a burua né
4: agora ao novo a pai no grupo do mal gelo
1: e ne pai o funa mal gelo o bem me cadinho ele mudere tu aí a catapulha enganei mulo bana o alu vipa

0: Licana Mukuo, boa noite.
1: Boa noite, mano Belton Cassim.
0: Boa noite, Egumia.
1: Eu não quero aprender nenhuma menina.
0: E na boa. Dindo gana ane mulu murda gane.
1: Mulu gana se chaviere o pono mukajuno. Perto na padaria.
0: Mulu via ne perto na padaria.
1: Lo.
0: Murda gane.
1: Lo.
0: Oi, mio.
1: Hello.
0: No, we want it so chaviere.
1: Adila mulu gana se chaviere o pono mukajuno perto na padaria.
0: Ah. Muka juni, perso na padare. Ah, kambeni. Makana fio oko mika juni.
1: Nananga ready kani.
0: Bani makani uya fia, opadare ya. No, iwani dare tu. No, iwani, bani makani uya fia.
1: Makana fia, so mulu bana mkwa hudo. Omtami la kukwiriza.
0: Mwana tuta kukwiri.
1: On tamme la vocuri, oui, nia, on tamme le
0: coin.
1: Aïe, nia, le cousilé bagageoa. Apoula, nia, tamule ma tabouée, ma taille. On m'y en a deux vina vô foulier.
0: Agora muito ano agora da awarari é velho me novo arrumar me bacana boa mano a mudar meu na tá cano na eu lá digo na tu não vai gerar que eu vai ouvir
1: o trinho muito ano do velho pena arrumar hoje alô vem a mochila mané vai tá colou é ampa ganhou no direito logo para mim ganhou falar mas o meu jogo cunhado o cali na rua minha ele daí nem novo a Kadimu funa majiro di kamela, pelo menos alugela mingi.
0: Apo manae kanzi wa makanabo, anwa neliwa iene, na apo godo amulo bwana mwingi ya mulipa numba. Manae kanazi wa yawila apo za wene mamu neo nuwede na kunyadaye. Akwa, iena gemie nothu wa kunyadwa adina na adamashu wa mfuno uzo wela ni kagila ative nevaa. Mie nothu wa nada wewe unumpozo wa mie nothu wa daoboleze nyumba di pagarigi. Mwemi kanunu wana wewe uidai. Wane.
1: Iye ni tinka kane mufura na nage po apu watakuluwa manaye numpo gila kini nivu. Numpo gila kini. Tinka zini nivu.
0: Bae. Mienu utamana mkane umati watima. Maliji ni mwatu watano?
1: Mwaza gabetani ya wale na mia zina wakamani. Iye ni hazi na guondo yopa.
0: Epa. Agubo vlo mwa.
1: Brigada. Baba aga, zina na iliso Carlo, João Amisim, nama meaga, zina Nita Fernando, Manu Belton, na anaga otene zina uwa brigada. Baba landiwa, ulugu wa kubari lomba tiyo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Bahindonini vuruane ni mabasa a oyesa na ozamani.
2: Oyesa na ozamani.
3: Mabasa ambayo nyu maki tatu na maishani.
2: Oyesa na ozamani.
3: Okuno Radio Moçambique, Zambésia.

Wali enjo na voa onde mpuna mukamlingi ni aradi Msambiki badhika vira kumi na mudha na mitala makumili na minai. Baito, dotori yaga, anukusavini padi ya mdondo ndo wa jibo dhote na tiana.

0: Hoy baba bambi mpuno mkamilinyo ni ya radio Msambiki umatiyo ni ngoku wa Academy ngu. Ni wabu wa ngomi Luna Mpula na Waltu Molokwe. Odidi Professor Lai na Yvonne Vaz. E lui você non presta. Ngani chini. Chini vina.
1: Você vai, quando entendes volta.
0: Nga kuludi, ago buelo doa, ago buelo dana, tapa tapa tapa, oda.